Өмір нәрулын бәршүл чи шырғылы мерген кен бә, нарын чимик нарма нектірул бә, күдан апчы соңсын тұн байрылды. Нең олына ғолқиық соңсық кевіл табасы сылушы тен кергілікчі дөлчілері ек болғы жуадына.